Carl Larson le Midnight Sun aneg iwer a seachtain ar gort na seachtaine agus sinna ag glanion stíroch a raig a ríis an tún atá a gwinna gifir a sé an tachtain seo si Becky Hill agus mór.

0: Joel, all in Éireannach ó Femi agiver a cahar sin a bhí Noble rimas sin agiver a cuaig dhí sgeistocht a Stella Lefty le Boston. Díroch a raig linn a rís leis an Joel agus sinna ag bug a raig a dro an top spot. Tag ag an top tree agus os ar gore mac agiver a tree. Joel Alling of Florence Road hagan out to dry.
1: Hit 13 a Héireann.

0: Le chéile agibhar a dó in ar gcórdan is seachna ag titim on top spot on track, even catchy sin, satisfied. Agus, tá sé náim dam anois an tún is mó, sa tír a roint díos an tún atá gwein agibhar a hain. Sular grásach mé amach an tún sin, éis na muid siar go tapa le chéile den ar top 10 na seachna.
1: Seo íd na je hits is mó on seachtan seo.
2: Number 10.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Casey Musgraves, Dry Spell.